Rostiam na romate, a stare to žirinie. Rostiam na romate, beto dinamare tariyo.

Bo daj, že pemek dina tije šandini mi sendi arožba i stravo golav Un čavanin, bašin Bira hertim kendi ser ruje vebe Sabi spas, bira kendi ser ruje Vajji be godari neđa pemek a tije šandin Em strani godar ke, ne misa? Tamam, strani godar ke, pešibi pemek a tije šandin Eme ben serbi pemek yemek i nikaš bikin Kerem ken Godar bikin, silbaso, tari